ene me bia homa na tuma ma ne yedi nkobo kakra awo shi miensa mienu mienu enan ensia ensia miensa kron kron ema yedi bedi juma na nyumre no 0322-499-366 0322-499-366 she mi ensa mi enu mi enu enna ye enko enko no mi ensa nsi ensi ya 0322-499-366 emrepem ebi ahoma na tumama o ewa nyakwenye ni wafra baso ni yedi nkomo wodi eya rachichire nsi ya

Upon assemble free deeper life Bible church as a fuma brew. Enti e fa afre for juma die ne kakra. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi sumi. Mama mi s